0: སེམས པ ཐུན པ ཁེ དང ཉང དོ འགྲོ རྒྱུ བྱུང ན ལང ལ དོ པ མེད པར འགྲོ གུ བྱུང ཡ དྲ པ ད བུ ཛ གེ དེ ད ཡིན གོང དུ ལང བེ ཛ གེ དེ ད ལེ དེ འགྲོ ཅོ ཡོར ན ནོར ཅི ཤོ པ དང ཝང ཆི བ ཤེ མ ཡིན པར ཛེ དང དེ ལ ཕོ ད རང བ ཕིན ཚུ ལོ ཐུན ལ སེན ག བ ཤེ ཡིན གུ པ དང ཛེ དང གི ཅང ན ནོར ཅི བི ན ཡང མ ཚེ ཐ ཅུང ཐ ལ དེ གེ སི པ ཡིན པ ནེ ཅི ཇུ བེ nga zui bi bai cha dang xuan zhe jin yin zhe da wa chuan tuo ba ma si gong zu rang ge ding zhuo dang cuo wer zhe wei zhi wa dang di dou ge da wa yang si bu chun yue xie bu gang xie zang wa dang gang xie ni ba gang yi du wa dang gang yi du ma wu wei pi ma re su su ra da da zhi yue la du ge su su ra yang qi ge men zha wa zhi yue dong wen jie zu wei nu ma re su su ding zhuo zhe yue jie xie bu la qi men zha wa zhi jue ba ding na མ་རེ་དེ ཉིན་ཅེ་ཐ་བ་དང་ཛེ་ཆུ་ཐ་བ་དང་ ཐུན་པ་ཤེ་ཡིན་པ་མ་སི། ཛ་ཅེ་དེ་ནང་དོན་ཅི་ང་ཤི་ཚམ་མར་ཆེ་བི། མ་རེ་ནང་གི་དང་དུས་གེ་ཤང་གི་ཤུ་ཆིར་དེན་པ་ན། ཛ་ཅེ་དེ་ཆེ་ཆུ་གི་ཆེ་ཆུ་ཤེ་ཡིན། ཛེ་དུང་ལ་འཇོ་བ་མ་དོང་བར་ཇུ་བིན་ཛ་གི། དེ་ན་གོ་ཅིན་དང་པར་ཆེ་ཆེ་ཤོང་ན་ཡང། ཕིན་ཚུ་ཅེ་ཛེ་དུང་ད་དེན་འཇུ་མི་ཅི་ཐ་ཤེ་ཤེ་པར་ཇུ་བི་ཛ་གི་ཅེ་རེ་དེ་དང་ཡིན། bā lē yu nā chō xiu, ngā dāng chū xī wǔng bū, jē jiāng chū jī mā zhī. Rī zì mì dū xiā wā, gāng dāng chā bī gā xiā, lōng dāng bū yu cui jiāng, mì dū ndē mā mū nyāng. Sā dāng rī mū sui bā rā, lī sū lā bū yīng zhū, xīn dūn zā xīn rī mū, sui jiāng sui tūn mū dū. Rī ngū kā wī gā jiāng, rī xiāng gū nī yōng chū, rī xiāng chū mī gā jiāng, gū zhī dāng nī yōng chū dā bū, bī dūn zhā chā lā, jū cē nōng rī chī wā. ཁྱི ཕྱི དང ཐབ ཚོ ཅིན ཡིན དུ ཆེ རེ དེན པའི མཛ གིན དུ ནི ཆིན ཚང དང ཤི ཚོ ཅི ག ཇ ཡི ཉིན ཅེ ལ ལུང ག བའི ནང ཨོ ཕོ མི ཁོང ཅིན ཅི འབུ ཇ དང ཐབ ཚོ ཅི དམ ཇ ཡིན ཡང དེ ལས གེ བར ཅི ཤུང ཡང ཅེ དོ ལན ཇོ ཨ མ དོང བའི ང ཚོ པའི ཉིན དུ དང ལ སང དེ ཐོང དུ ཕིན ཚུ ཅིན ལ རང གི ཚོ བའི ཆེ དང ཡོང ན ཤི ཚོ ཅི ཅིན པའི ཟན དང ག རོ ནི གེ ཁ ཅ ཅི ཚོ བ ཤི གུ ཤུང བའི དོན ངུ དེ ལ དེ ནི nga zui bi zan da ge ru ka zhe wei xiao nan dang niang zong ji zhe go jin bi xin ba ji cun bi zai ji mang bu sa zong xi yue ba bian na bu mu yin chou la mu tou xin xiao wa ma na bu chong chue jie no zang jie wei du he xia yong xiang ba sang yong zhu ke du gu nin dang ma song xiang bi wen yi wu la mei chue yi guo ren jie ge chue ni la mu jie du zang yin man jin nan dang nga na la mu chu jie ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 水菜宁波西里小南等自动地位校查的村巴行业蓝民阶级穷者洋洋一拉苦的巴库尔马克兄弟主要用萨马日亚卡帮兰主的帮机写卡写下写卡写瓦通的自己想把真凶谁家一那桑兄俺爸一那桑兄穷者个月萨拉不就凶那桑兄代表人的大呢咱大个如本节争论影响人的大里咱大个如品质很多准备落单第二娘总用这身体进不了穿越境穷者个月萨拉不就凶那桑兄大不也亲戚吃过单包括马克兄弟主要用萨马人代表都为他给单一卡希瓦通的自己想把真凶代表这位女婿真龙书记他给呢在金德大哥撒总农加切多别学白开始东二居平在给协助党清仓苏俊杰大瓦拉苏边过经济自动推日党让罗月别赞大哥如人对西别军的盲部自动哥让王学位公司最公职位东二兄拉加切我最别自动拉班切党让龙马兄弟心都大撒总杰就切的心里在给别准备影响在那这栋里兄弟东安绝劲七八些日并那去了恰比修入扎了五比修入累积某某阿拉修入没把绿松 nima ajo sang ni, jiago xia la de yu, jiago xia ji nima, ngui mi chu li zhang wa. Pinpo jiang lu jin la, ma mi lu du de yu, lu du ming ji mi para, lu mi sin chung zui sun tabi, za ji di da ge nong du, rong ge zi dong ji mi du ju ba ang, rong la yin ji zi dong ma tui bi sin du ju yu ba dang, yang bi na, se jia ngang bi zi dong, ngan ni ni la yu jiang, sa ge bi mi deng la, xie bi wang qia men du. Zibi gaisan mi du, tong dui si la yue jiang, bion bi gawan zin bi, ma jia kami tui xiong. Zidi xia zi zi la, xia wa kong duan dou jiang, li ngi a ke ngun bi, xia qi ji la dang xiong. Chong zi xiang ba la zi, xiang bi ye yung du zi, nga la du zi bar zi, tong wa nang ni gang yung, tabi za zi di da nang, xie zu dang pa mi zi wang ki, yu ni bar zi, zi dong ge rang wang chu bi dong an ding yue. Tien zha wa la, bo mo ro chung zhi gui sun, lo gin zhou ju gui sun, jiang leng zhui zhi e hi, xia ka ra ya bu nang dang tabi, dui mi jin nin zhi li xiong yi dong an hi yue. Gong de leng yi, zi dong lan jiu a ma dong yi zai ge dang, de ni, xia zu jie jie zhong zha wi nang xiong yi, zong zhe yin ba cong na yang, di ni la qi bar ngin jin yue ba di. Jie la, bar qi dang guo jin gang xiong na yang, di li, jian dui dang guo mo ge wi nin dui xie tong jiu yue la, jie hui di na, yi tang qi ba tang lu kong bi sang lu yue ba ding yi. Do na, za yi nu zu li mi zi dong la mu ba tang, za mu ga ru jie zi dong da ding. Nian zhe la rang wang tui zhi ji ju bi, bai qia tang xuan zhe jie sang lu ding la. To wa gong mi zheng qi ra, ma wa sa yi mi du. Nga ni to ma xio jiang, lian chu tui bi chung zhi da bu, zha qia ji bi tang. Cuo di wo ma cuo la, cong jiang xio ju xiong na, gui qin zhu mi qia ga. A lè sè yàng zhà bà dà bù, dùn gè là sàn bì dù jù. Lù là yù bì yù dì, dà bù zhù jù xiong nà. Zì jù rì chà jì mì jàng, nìng gè cè lù tùm chù dà bù, wè rù jì nè, zà gì nù jùn tù tùng jù yù bì, jù zì rì tùn tè yìng yà. Dù bì dùn jù bà là, cù bà rù xù mù rù wì jù cè kì, màn jì bà nè, qì mì dù xiong wì qì chù rì.
1: Mè lù rìng jì sè lì thà bà dì, Champion Tony Chorna Pangpo ji
0: Rong ge la ni go wi na zhe la Long xue me me rong xi yong ye ji
2: Na zhe xi na zhe ji qi Tony de ba mo cai yi
0: Ye wa ji ba du dun che si ji ye Du dun che si ji ji na nga zhe me mang ji che si ji pong jiu dang che si ji nin bei su su du ni sa zhong xi bi mang chui ji ye xian yi Di na, du ge su su, che si ji nang ba dang du ni xiong wa xin yin de. Du ngu zhen xin dang, san ju zhen yin hiu qin di yin. Di, jin ni, nga zui bi che si ji dun qin dang, che si ji man ha. Di yin, che si ji nang ba ji lan jin bi. Rang ge da wa dang, nang ju pu ri ji, sir zha tui ba dang. Ni ni, wang xiu bi du zui dang, guo yu che si ti ji mu na. Si zhong ki ru song ta, tian du tui bar, piu ni jia qir tun yu. Zhe zhe men zha wa ni bar ji, che si ti ji, nian nuan dang, ban jiu ti ji, xiu jiu li xiong wi, du dun che si ji yin de ne. Zhe zhe xi zu ji, tun ngui qi ba wa ye dang, zhe zhe yue bi xi zu nu, yin li sa zong dang, cu ni tui ba xian yin bi. De zhen yu lan lu xi zu ge, mi zhe la sa du da wa xian yin yin, lu ju ren wi zong ren de. Nga zui de di xin na, yin se ren ni la yin nan zhe. Su zha tian dun ji, du dun si yi. Di na, wang xiu ban nang kor du, che si ji ki wang chu ri ji guo yu dang, lu xiu, si zhong ge nan ni. Xie yi jin zhu ji la, su zha tian dui dang, ga jia ngu gu qi bi nan dun jin ji yi di. Bi na, bong da si qing gui ni, si ji min da pang bi, ra ji bi mi si la, xiu zha jin nin zhu sun. Lang ge ra ju ji di, su la da ju zhu sun. Nin dong nga jia xiong na, chu gu ru he bi yong gi. Nang xie nga gu dong wa, Di si nipi lu su ru, gu mi nimi gong la, zai chur zi ni yong gi. Si leng do ba, nang leng do ba. Si leng nang leng ba la, di li jo leng do ba da bu, yi nang, wang xiu zhe zhe nang kur qi ga da dang, che si ki wang chu ri ji tep zui. Di jin, ge di si wang ge rui song dang, nu mi ji yang, nying ji mi bi gu ni, ten duan dang, den zhe xiu zhu wi si wang ge na ni la, kong chu ga jia xi yue jing. Yang bi na, Jia zi la ya xiu du, xie leng si ji kheng song, den zhi xiu nang tong du,